pani mama pani tapa pani pama re sa u. Re re sa re sa ni pani sa re ma pani sa pani sa ma pani sa sa re ma pani sa ni pama re sa. Re re sa re sa ni sa re ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re ma ma re sa re ma pa re pama re sa. Mare mare sare ma pare ma pare mare pa ma pare ma pa mare sare ma pa ni pa ma pa ni pa pa sa ni ma pa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa.